dominion. La soya. La sunini mo. Milati. Edia ya kwa ma kwa ma woni ba ya soya mo. Solija ho. La sawu jibidia. Hey. Ya ri ataw. Ani ana for.